that, you know. Anything more? Okay. Yeah. Yeah, got it. Nej, men jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja. Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, hvad hedder han nu, ham som kommer her fra Gammel Ry af,